0: wosani
1: ulize bigambo bino katungamana nebigambo bino
0: ensokolwa kitumusinza kubanga asaanidde bwabanga yasaanira asaanidde era alibaawo alisaanira ennaku zonna yesu ngalaki tweyama okumusinza kubanga asaanidde osaanidde mukama osaanidde
1: zibiriza amaaso go olowooza okuva ku ntobo y'omutima gwo kitwala ekiseera kino nga kikulu jja osaanidde yesu osaanidde yesu